Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: O sve čudesni starešino arhanđela i anđela za prekrasno služenje Tvoje spasenju roda ljudskog, primi sada od nas ovaj glas hvale i blagodarnosti koji Ti uznosimo, te nas Ti prepun sile Božije zakloni neveštastvenim krilima Tvojim od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da bismo Gospodu koga Ti proslavljaš i koji je Tebe proslavio neprestano klicali Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve čudesni starešino arhanđela i anđela za prekrasno služenje Tvoje spasenju roda ljudskog, primi sada od nas ovaj glas hvale i blagodarnosti koji Ti uznosimo, te nas Ti prepun sile Božije zakloni neveštastvenim krilima Tvojim od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da bismo Gospodu koga Ti proslavljaš i koji je Tebe proslavio neprestano klicali Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve čudesni starešino arhanđela i anđela za prekrasno služenje Tvoje spasenju roda ljudskog, primi sada od nas ovaj glas hvale i blagodarnosti koji Ti uznosimo, te nas Ti prepun sile Božije zakloni neveštastvenim krilima Tvojim od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da bismo Gospodu koga Ti proslavljaš i koji je Tebe proslavio neprestano klicali Aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao predvodnik anđelskih ognjezračnih činova arhistratiže Mihajle, trebalo bi da Te anđelskim jezicima slavimo, ali dok nas Ti ne umudriš i ne naučiš jezicima bestelesnih bića, dotle ču iz naših, iako ljudskih, ipak zahvalnih usta ovo: raduj se, prvobitna zvezdo sveta, raduj se, zlatozarna buktinjo istine i pravde, raduj se među anđelskim horovima, najneposredniji primaoče luča nesazdane svetlosti, raduj se, starešino anđela i arhanđela, raduj se, jer u tebi najviše blista slava tvoračke desnice, raduj se, ukrase svih bestelesnih bića, raduj se, Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: Pomaže Bog, gledate Vesti, Hram, televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Vidovdan, praznik svetog velikomučenika knjeza Lazara i svih svetih mučenika srpskih. Vidovdan je najveći srpski nacionalni i veliki hrišćanski praznik koji se obeležava 28. juna po Gregorijanskom, odnosno 15. po Julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva obeležava ga kao dan sećanja na knjeza Lazara i srpske mučenike koji su hrabro dali živote za veru i otadžbinu u Kosovskoj bici protiv osmanskog okupatora na današnji dan 1389. godine na Kosovu polju u blizini Gračanice. Bitka je bila do tada najveći oružani otpor širenju Turaka u hrišćanskim zemljama, a prema istorijskim izvorima u njoj je za slobodu živote dalo najmanje 10.000 srpskih junaka predvođenih knezom Lazarom koji i sam postradao u boju. U mnogim hrišćanskim zemljama Srbi su vekovima smatrani pobednicima u ovoj bici, čemu u korist ide i činjenica da turska okupacija nastupa tek decenijama kasnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je na praznik svetog velikomučenika knjeza Lazara Vidovdan, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ravanici, zadužbini svetog knjeza Lazara, čije svete mošti počivaju u ovoj svetinji. Pre početka svete liturgije, patrijarh se poklonio moštima svetog knjeza Lazara i uzneo molitve pred njegovim kivotom. Njegovoj svetosti sasluživali su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Braničevski Ignatije, sveštenstvo, monaštvo, sestrinstvo manastira na čelu sa igumanijom Mati Marijom, kao i mnogobrojni verni narod Božiji koji u potpunosti ispunio svetinju svetog knjeza Lazara, kako hram, tako i portu. Svetoj liturgiji prisustvovali su predstavnici vlade Srbije, vojske i ministarstvo unutrašnjih poslova, dok je lepoti bogosluženja doprinelo pojenje Niške crkveno-pevačke družine Branko. Posle pročitanog evanđelskog začala, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, u arhipastirskoj besedi, govoreći o svetom knezu Lazaru i Kosovskom zavetu, naglasio je da se pred moštima svetog knjeza ne sećamo samo jednog istorijskog događaja, već pre svega njegovog izbora za carstvo Božije. Posebno govoreći o Kosovu i Metohiji, patrijarh je poručio da je ta sveta zemlja duboko utkana u biće srpskog naroda.
1: Kada danas pominjemo Kosovo i Metohiju, mi to ne činimo samo zbog toga što je tamo bila kosovska bitka. Kosovo i Metohija, braćo i sestre, su prostor duboko utkan u duhovno biće našeg naroda. Tamo su naše svetinje, tamo su molitve naših predaka i svetitelja Božih iz našeg naroda. Tamo su koreni naših srca, našega bića i svih naših pokolenja. Zato se danas posebno molimo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Molimo se da im Gospod daruje snagu, mir, utehu i nepokolebivu veru, ali isto tako molimo se i za mir među svim ljudima koji tamo žive, jer nas Hristos uči da u svakom čoveku prepoznamo bližnjega i ikonu Božiju. Ova svetinja u kojoj se nalazimo vekovima svedoči jednu važnu istinu. Sveta Ravanica je preživjela carstva, ratove, stradanja i sobe. Opstala je ne zato što je sazidana samo od kamena, nego zbog toga što počiva na istinskoj, pravoj, živoj veri. Veru ovoga kapetana iz Evanđelja i veru svetitelja Božih, ali na našoj veri. A vera je uvek jača od straha, mržnje i svake prolaznosti.
0: Posle svete liturgije, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije proveo je vreme u srdačnom duhovnom razgovoru sa vernim narodom sabranim u porti manastira Ravanice. U slavu i čast svetog knjeza Lazara osveštani su slavski darovi i prelomljen je slavski kolač, a za sve kosovske mučenike od kosovskog boja do danas služen je parastos. Na kraju liturgije mitropolit Ignatije zahvalio je patrijarhu i svima sabranima na poseti sa željom da molitve svetog knjeza Lazara budu sa svima nama. Vidovdansku besedu njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija gledajte u programu kao i na YouTube kanalu Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i predsjednik vlade Srbije dr. Đuro Macut potpisali su danas na Vidovdan 28. juna na praznik svetog mučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih u kripti hrama svetog Save na Vračaru ugovor o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na najvećoj srpskoj svetinji. Potpisivanju je prisustvovao predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije poručio je da je posebna čast što je upravo sadašnja generacija dobila priliku da privede kraju izgradnju hrama Svetog Save. Ističući da je država u posljednjih 12 godina za tu namenu izdvojila 88 miliona evra, a sa danas obezbeđenih 6,5 miliona evra, ukupna podrška dostiže 94,5 miliona evra.
2: Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod, ni naša država ne bi mogli da opstanu. Hvala vama, vaša svetosti, što brinete ne samo o ovoj svetinji, već vam hvala što brinete i o našem ugroženom narodu na raspetom Kosovu i Metohiji. Hvala vam što brinete o našim ljudima i o našem narodu svuda gde god da su oni ugroženi, gde god i ne doseže srpska država. Hvala vam i to čini neraskidivim jedinstvo i srpskog država, i srpske države, i srpskog naroda, i srpske crkve.
0: Obraćajući se prisutnima, njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije istakao je da je izgradnja hrama Svetog Save delo mnogih generacija, započeto pre više od 8 decenija, naglasivši da današnja pokoljenja imaju blagoslov da privedu kraju ono što su prethodnici započeli molitvom, žrtvom i verom.
3: Ovaj hram nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika. U njega su ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi. Zato će on i u buduće biti dom molitve, mesto susreta čoveka i Boga i brata sa bratom, duhovno središte našeg naroda i svedočanstvo vere koje će, ako Bog da, služiti mnogim pokolenjima koja dolaze posle nas. U tom duhu želim ovom prilikom da izrazim svoju iskrenu blagodarnost i blagodanost naše crkve i čitavog našeg naroda državi Srbiji, njenom predsjedniku, vama gospodine Aleksandre Vučiću i vladi Republike Srbije na čelu sa njenim premijerom gospodinom Đurom Macutom na podršci koju su pružali i koju pružaju dovršenju hrama Svetog Save. Sa velikom blagodarnošću primamo i današnju podršku, uvereni da briga o ovakvim svetinjama i najznačajnijim duhovnim i kulturnim dobrima našeg naroda prevazilazi sve političke razlike i sve prolazne dnevne okolnosti i pripada čitavom narodu, to jest opštem dobru. Ono što se ovde gradi nije vlasništvo ni jednog pojedinca, ni jedne grupe, ni jedne ustanove, ni jednog pokolenja, nego nasljeđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Zato danas blagodarimo i svima koji su svako u svoje vreme i prema svojim mogućnostima doprinosili izgradnji hrama Svetog Save. Blagodarimo svima koji su prepoznali značaj ovog dela i pomogli da se ono privede kraju. Neka Gospod podari mudrost i snagu svima koji nose odgovornost za dobro naroda i države, a svima nama veru, slogu i ljubav, da budemo uvek spremni i da bismo uvek znali da prepoznamo ono što nas sabira i ujedinjuje. Neka je blagosloven ovaj dan i neka Gospod blagoslovi naš narod i sve ljude dobre volje. Srećan praznik.
0: Podsećamo, ugovorom je obezbeđeno 6,5 miliona evra za završetak preostalih radova na hramu Svetog Save, čime se nastavlja završna faza izgradnje najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu i jednog od najznačajnijih duhovnih i nacionalnih simbola Srba. Na praznik svetog velikomučenika knjeza Lazara i svih svetih mučenika srpskih Vidovdan, njegovo preosveštenstvo, episkop Kostanski Aleksej, vikar Patrijarha Srpskog, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save, koja je posvećena upravo svetog knjezu Lazaru i koja je danas hramovna slava. Episkopu Alekseju sasluživalo je sveštenstvo hrama na Vračaru. Svetoj liturgiji prisustvovali su pripadnici žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji na Vidovdan proslavljaju svoju krsnu slavu svetog velikomučenika knjeza Lazara. Povodom slave, episkop Aleksej je uputio arhijerijski blagoslov i uručio prigodan poklon koji je njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, uputio pripadnicima žandarmerije, poželevši im da ih Gospod molitvama svetog knjeza Lazara ukrepljuje u vršenju njihove odgovorne službe na dobro naroda i otačbine. Na praznik svetog knjeza Lazara vikarni episkop Jenopoljski Nikon služio je u crkvi Lazarici u beogradskom naselju Zemun Polje i u besedi poručio:
4: Mi danas evo slavimo svete mučenike kosovske na čelu sa svetim carem Lazarom i u neprekidnom smo jedinstvu sa njima. To jedinstvo se nikada nije prekinulo. Ali kako se ono ostvaruje? Nije se ostvarilo kroz istoriju ovoga sveta, kroz istoriju država. Mi smo bili 6 vekova, 5 bez države sa vreme Turaka, nego se ostvaruje kroz liturgiju, braćo i sestre. Liturgija je ta koja uzvodi ka večnosti i koja u stvari i jeste prava istorija. Jer istorija koja ne ide ka večnosti, ona ide nekim svojim stramputicama. I svako od velikih država i imperija koja misli da ima nešto u svojoj vlasti se sigurno vara. Sve će to proći kao što su prolazile kroz istoriju sva carstva. Kao što i reče sam car Lazar, zemansko je za malena carstva. I eto, u tom kosovskom zavetu, ali kome prethodi svetosavski zavet, mi smo se utemeljili i mi kao pravoslavni Srbi koračamo sigurnim putem, koračamo ka carstvu nebeskome.
0: Na praznik svetog velikomučenika knjeza Lazara i svih svetih mučenika srpskih Vidovdan njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički Tihon, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Rakovica. U molitvenom sabranju učestvovali su sveštenstvo ovog manastira i brojni vernici koji su se okupili da proslave veliki praznik i uznesu molitve Gospodu. Povodom velikog srpskog, verskog i narodnog praznika Vidovdana, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević upućuje čestitke svim građanima Srbije, Republike Srpske i Srbima širom sveta. Na ovaj sveti dan naše misli i molitve posebno su uz naš narod na Kosovu i Metohiji. Stojimo uz njih i šaljemo im podršku, svesni mnogih izazova sa kojima se suočavaju dok čuvaju svoje domove, veru, identitet i nasljeđe u našoj svetoj zemlji, koja zauzima centralno mesto u našoj istoriji i duhovnosti. Tortura i diskriminacija kojima su izloženi gotovo svakodnevno su neprihvatljive i sramotne, ali nikada ne smemo izgubiti veru, jer posle svake golgote i stradanja dolazi vaskrsenje, poručuje prestolonaslednik Aleksandar na Vidovdan. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. U porti manastira Gračanica služena je sveta arhijerejska liturgija na Vidovdan, praznik svetog knjeza Lazara i svih srpskih mučenika. Svetom liturgijom načalstvovali su mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije i mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije, uz sasluženje igumana i sveštenika i svetinja na Kosovu i Metohiji. Bogosluženju su pored vernika iz svih krajeva Srbije i regiona prisustvovali predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju i lokalnih samouprava. U besedi mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije podsetio je na kosovsku bitku koja predstavlja moralnu pobedu za Srbe. Nakon svete liturgije u Gračanici su dodeljeni ordeni Majka 9 Jugovića majkama sa 4 i više dece.
5: I svaka naša pobjeda, svako oslobođenje i najmanjeg dijela srpske zemlje bio je, kako Njegoš kaže, rijek kosovski je rana. Vidimo da ta rana i dan danas krvavi, da je srpski narod skoro svuda a naročito na Kosovu i Metohiji, na velikom raspeću. Ali to nas, draga braćo i sestre, ne zbunjuje, jer kada smo na raspeću, znamo da smo na putu Hristovom, na putu svete vjere pravoslavne. Kosovo raspeto ima tu svetost, ima tu silu, ima tu svetinju da nas sabira, da nas objedinjuje, da nas prosvećuje, da nas i duhovno i kulturno uvijek podiže. Ovo je sveopšte ognjište duhovno i istorijsko srpskog naroda i zato nije čudo što smo se danas ovdje sabrali sa svih krajeva pravoslavne vaseljene i svih srpskih zemalja i neka to bude jedan zavjet da njegujemo ovu ljubav prema Kosovu i njegovim svetinjama, a posebno prema raspetom narodu na Kosovu i Metohiji.
0: Uoči Vidovdana u poseti ambasadi Republike Srbije u Otavi boravio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit kanadski Mitrofan, u pratnji i sekretara eparhijskog upravnog odbora monahinje Paraskeve, sekretara eparhijske kancelarije đakona Petra Marjanovića, kao i potpredsjednika eparhijskog upravnog odbora Željka Čolakovića. Tokom razgovora mitropolit Mitrofan i ambasador Republike Srbije u Kanadi Stefan Tomašević razmotrili su teme od značaja za delovanje Srpske pravoslavne crkve u Kanadi, kao i mogućnosti za jačanje dalje saradnje ambasade Republike Srbije i eparhije Kanadske u cilju očuvanja pravoslavne vere, duhovnog nasljeđa i tradicije kao i nacionalnog i kulturnog identiteta Srba u Kanadi. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 20 časova biće održan svečani vidovdanski koncert na kojem će nastupiti dečiji hor Rastko, omladinski hor, hor Mokranjac i hor hrama Svetog Save pod dirigentskom palicom Katarine Stanković i Milene Antović. Ulaz je slobodan, a Hram televizija snimit će ovaj svečani koncert. Odsek za parohijsku misiju misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je usmjeren mentorski rad sa sveštenicima do 3 godine službe, nastavlja sa svojim aktivnostima. U pitanju je predavanje parohija kao osnovno polje unutrašnje misije, koje će utorak 30. juna biti održano pri parohijskom domu Crkve Svetog Marka na Tašmajdanu. Predavač je protoprezbiter Radivoj Panić, koordinator odseka za parohijsku misiju. Prisustvo svih sveštenika koji imaju do 3 godine službe je obavezno, a za sveštenike koji imaju do 10 godina službe je preporučljivo. Dobrodošli su i stariji sveštenici koji žele da podele svoje iskustva na datu temu sa mlađom sabraćom. Predavanje je namenjeno isključivo parohijskom sveštenstvu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vreme u Srbiji i regionu i dalje izuzetno toplo sa temperaturama od 35 do 40 stepeni. Od srede svežije. Ostanite uz program Hram televizije na našem TV kanalu, sajtu i YouTube-u.

0: Pomaže Bog. Povodom velikih jubileja vezanih za Svetog Nikolaja Srpskog, 140 godina od rođenja, 65 godina od upokojenja i 30 godina od prenosa njegovih moštiju, Radio Istočnik u saradnji sa opštinom Lajkovac realizuje ciklus emisija Kapi vode žive. Slušajte pouke Leličkog Zlatousta iz Azbuke istine i Azbuke pobede, kao i njegove misli i besede. Ovaj ciklus emisija se realizuje u okviru projekta proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Lajkovac u 2021. godini.
1: Kapi vode žive.

U Svetom pismu se, pored mjesta u kojima se govori da je Hristos vaskrsao, nalaze i ona mjesta u kojima apostoli svedoče o Isusu Nazarećaninu kao čovjeku od Boga potvrđenom, koga Bog vaskrse. I to Duhom Svetim, jer je objavljen u sili po Duhu Svetome za Sina Božijeg vaskrsenjem iz mrtvih. Duh Sveti oslobodio Hrista od zakona tvarne prirode, smrti i truležnosti, a vaskrsenje upravo znači oživljenje i večni život. U Gospodu Hristu celo čovečanstvo dobija mogućnost da primi Svetog Duha, budući da On uzima na sebe sudbinu palog sveta. Naime, Duh Sveti vaskrsenjem oslobađa Hrista od granica stvorenosti i istovremeno ga čini izvorom svojih darova za celo čovečanstvo. Ovu istinu je iskazao Sveti Atanasije sljedećim rečima: Logos je primio telo da bi primili Svetog Duha. Bog je postao nosilac tela da bi čovjek mogao postati nosilac duha. I u događaju vaznesenja Hristovog su učestvovali i Otac i Sveti Duh. Desnicom Božijom uznese se i primivši od Oca obećanje Svetog Duha, izli ovo što vi sada vidite i čujete, govori apostol Petar u svojoj propovedi na pedesetnicu. Posle svog vaznesenja, Gospod Isus Hristos je poslao Duha Utešitelja na svoje apostole, a preko apostola i na sve verne koji su u crkvi. Primite Duha Svetog, kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su. Tako su se obistinile reči proroka Joila: Izliću duha mojega na svako tijelo.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U narednih nekoliko minuta podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas. Danas je dan Dunava, ali dan i opštine Svilajnaca. 1844. godine rodio se srpski matematičar i pronalazač Ljubomir Klerić, profesor mehanike na Velikoj školi u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, ministar prosvete i privrede. Izumeo je više naprava sa primjenom u rudarstvu. Bavio se uglavnom teorijskom mehanikom, napisao je više naučnih radova i univerzitetski udžbenik teorijska mehanika. Godine 1869. Skupština Srbije usvojila ustav koji su posle smrti kneza Mihajla Obrenovića 1868. sačinili Milivoje Blaznavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović, namjesnici kralja Milana Obrenovića koji je tada bio knez. Bio je to prvi demokratski ustav u Srbiji sa nizom ograničenja što je bilo uobičajeno u tadašnjoj ustavnoj praksi Evrope. Brojne evropske zemlje u to vrijeme nisu ni imale ustava, većina onih koje su ga posjedovale imala bitno konzervativnije ustrojstvo od Srbije. Posebno pamtimo i godinu 1877. jer se te godine na današnji dan rodio Petar Kočić, književnik. Jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma i nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Studije slavistike završio je u Beču, a zatim je službovao kao nastavnik u Skoplju. Po povratku u Bosnu bavio se političkim i javnim radom i žurnalistikom. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina koji je često zabranjivana. Sam Kočić je više puta bio zatvaran. U književnosti se javio pesmama, ali je kasnije pisao uglavnom prozu. Jedrim i sažetim pripovedanjem i svežim poetskim jezikom snažno je prikazao svoj zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, dok je u satirama britko kritikovao austro-ugarsku vlast u Bosni. Kočićevi najznačajniji radovi su satire Jazavac pred sudom i Sudanija i zbirke pripovedaka S planine i ispod planine i Jauci sa zmijanja. Na današnji dan 1900. godine rodio se Antoine de Saint-Exupéry, francuski književnik, a 1921. u Beogradu je izvršen atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića dok se vraćao iz skupštine u kojoj zakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na regentovu kočiju, ali ona zapela za telefonske žice i eksplodirala ne pogodivši cilj. Iza terorističkog akta stajali su komunisti. Stejić je potom osuđen na smrt, ali ga je regent pomilovao i presuda je preinačena na 20 godina robije. Već naredne 1922. godine rodio se književnik akademik Vasko Popa. On je završio filozofski fakultet u Beogradu, studirao je i u Beču i Bukureštu. Bavio se profesionalno novinarstvom i bio je urednik izdavačkog preduzeća Nolit. Srpska poezija u drugoj polovini 20. veka nema značajnijeg pesnika od Vaska Pope, niti je i jedan drugi srpski pesnik koliko on prevođen na drugi jezike. Još za života Popa je stekao ugled ne samo nacionalnog, već i evropskog pesnika, čije djelo ulazi u probranu svetsku književnu riznicu. Od prve objavljene pesme Branim 1950. godine i prve štampane knjige Kora od 1953. preko zbirke pesama Nepočin polje, Popa je intrigirao ne samo kritičare, već i ljubitelje poezije i izazivao polemike o smislu poezije u savremenom svetu. Njegov pesnički izraz je naklonjen aforizmu, eliptičan i jezgrovit. Nema antologije moderne srpske poezije u kojoj nije zastupljen. Popina dela nastoje da u novom svetlu prikažu poetski svet narodnih umotvorina, pesničkog humora i pesničkih snoviđenja. Knjiga poezije Nepočin polje Vaska Pope proglašena je 1995. godine najboljim poetskim ostvarenjem na srpskom jeziku posle Drugog svetskog rata. A kad smo već kod Drugog svjetskog rata, 1943. godine na današnji dan Nemci su počinili masovni zločin nad stanovništvom Kruševca na Kasinskom polju pod Bagdalom. A
godine 1948. osnovano je Slavističko društvo Srbije. 1967. Izrael je izvršio aneksiju starog grada Jerusalima. A 1994. u Sofiji je doneta konvencija o zaštiti Dunava, tim povodom 29. jun se obeležava kao Dan Dunava. 2003. godine osnovan je Savez srpskih horova, kako građanskih, tako i crkvenih, u zemlji i rasejanju. Rubriku Dogodilo se na današnji dan završavamo jednom od najpoznatijih pesama Vaska Pope, a u pitanju je pesma Očiju tvojih da nije.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: može Bog. Povodom velikih jubileja vezanih za Svetog Nikolaja Srpskog, 140 godina od rođenja, 65 godina od upokojenja i 30 godina od prenosa njegovih moštiju, Radio Istočnik u saradnji sa opštinom Lajkovac realizuje ciklus emisija Kapi vode žive. Slušajte pouke Leličkog Zlatousta iz azbuke istine i azbuke pobede, kao i njegove misli i besede. Ovaj ciklus emisija se realizuje u okviru projekta proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Lajkovac u 2021. godini.
1: Kapi vode žive.

Duh Sveti u životu Hristovom. Spasonosno dejstvo Svetog Duha se naročito ogleda u događajima iz života Hristovog. Sveti Duh je najpre kroz proroke kao svoje izabrane sasude nagovestio dolazak Sina Božjeg u svet, a njegovom proročkom silom je arhanđel Gavrilo objavio Djevi Mariji blagu vest o rođenju Spasitelja. On učestvuje u donošenju odluke Djeve Marije da rodi Gospoda Hrista, pa stoga u simbolu vere stoji da se obaploti od Duha Svetog i Marije Djeve. Duh Sveti sadejstvuje u ovaploćenju, to jest čini da Gospod Hristos, primajući tvarnu prirodu, ne podlegne njenim zakonima, nego da se rodi u telu mimo uobičajenog prirodnog načina od muža i žene. Da je Duh Sveti neprestano uz Hrista pokazuje i događaj krštenja na reci Jordanu. Jovan Preteča je poznao Sina Božijeg tako što je, poslušavši reči Boga Oca, prepoznao onoga na koga je sišao Duh Sveti u vidu goluba.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U narednih nekoliko minuta podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas. Danas je dan Dunava, ali dan i opštine Svilajnaca. 1844. godine rodio se srpski matematičar i pronalazač Ljubomir Klerić, profesor mehanike na Velikoj školi u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, ministar prosvete i privrede. Izumeo je više naprava sa primjenom u rudarstvu. Bavio se uglavnom teorijskom mehanikom, napisao je više naučnih radova i univerzitetski udžbenik teorijska mehanika. Godine 1869. Skupština Srbije usvojila ustav koji su posle smrti kneza Mihajla Obrenovića 1868. sačinili Milivoje Blaznavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović, namjesnici kralja Milana Obrenovića koji je tada bio knez. Bio je to prvi demokratski ustav u Srbiji sa nizom ograničenja što je bilo uobičajeno u tadašnjoj ustavnoj praksi Evrope. Brojne evropske zemlje u to vrijeme nisu ni imale ustava, većina onih koje su ga posjedovale imala bitno konzervativnije ustrojstvo od Srbije. Posebno pamtimo i godinu 1877. jer se te godine na današnji dan rodio Petar Kočić, književnik. Jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma i nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Studije slavistike završio je u Beču, a zatim je službovao kao nastavnik u Skoplju. Po povratku u Bosnu bavio se političkim i javnim radom i žurnalistikom. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina koji je često zabranjivan, a sam Kočić je više puta bio zatvaran. U književnosti se javio pesmama, ali je kasnije pisao uglavnom prozu. Jedrim i sažetim pripovedanjem i svežim poetskim jezikom snažno je prikazao svoj zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, dok je u satirama britko kritikovao austro-ugarsku vlast u Bosni. Kočićevi najznačajniji radovi su satire Jazavac pred sudom i Sudanija i zbirke pripovedaka S planine i ispod planine i Jauci sa zmijanja. Na današnji dan 1900. godine rodio se Antoine de Saint-Exupéry, francuski književnik, a 1921. u Beogradu je izvršen atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića dok se vraćao iz skupštine u kojoj zakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na regentovu kočiju, ali ona zapela za telefonske žice i eksplodirala ne pogodivši cilj. Iza terorističkog akta stajali su komunisti. Stejić je potom osuđen na smrt, ali ga je regent pomilovao i presuda je preinačena na 20 godina robije. Već naredne 1922. godine rodio se književnik akademik Vasko Popa. On je završio filozofski fakultet u Beogradu, studirao je i u Beču i Bukureštu. Bavio se profesionalno novinarstvom i bio je urednik izdavačkog preduzeća Nolit. Srpska poezija u drugoj polovini 20. veka nema značajnijeg pesnika od Vaska Pope, niti je i jedan drugi srpski pesnik koliko on prevođen na drugi jezike. Još za života Popa je stekao ugled ne samo nacionalnog, već i evropskog pesnika, čije djelo ulazi u probranu svetsku književnu riznicu. Od prve objavljene pesme Branim 1950. godine i prve štampane knjige Kora od 1953. preko zbirke pesama Nepočin polje, Popa je intrigirao ne samo kritičare, već i ljubitelje poezije i izazivao polemike o smislu poezije u savremenom svetu. Njegov pesnički izraz je naklonjen aforizmu, eliptičan je i jezgrovit. Nema antologije moderne srpske poezije u kojoj nije zastupljen. Popina dela nastoje da u novom svetlu prikažu poetski svet narodnih umotvorina, pesničkog humora i pesničkih snoviđenja. Knjiga poezije Nepočin polje Vaska Pope proglašena je 1995. godine najboljim poetskim ostvarenjem na srpskom jeziku posle Drugog svetskog rata. A kad smo već kod Drugog svjetskog rata, 1943. godine na današnji dan Nemci su počinili masovni zločin nad stanovništvom Kruševca na Kasinskom polju pod Bagdalom.
A godine 1948. osnovano je Slavističko društvo Srbije. 1967. Izrael je izvršio aneksiju starog grada Jerusalima. A 1994. u Sofiji je doneta konvencija o zaštiti Dunava. Tim povodom 29. jun se obeležava kao Dan Dunava. 2003. godine osnovan je Savez srpskih horova, kako građanskih, tako i crkvenih, u zemlji i rasejanju. Rubriku Dogodilo se na današnji dan završavamo jednom od najpoznatijih pesama Vaska Pope, a u pitanju je pesma Očiju tvojih da nije.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U okviru kulturne manifestacije Vidovdanski dan u Kulturnom centru Patrijarh Pavle u Brčkom 22. juna predavanje održao preosvećeni vikarni episkop Novobrdski Larion na temu Kosovski zavet. Predavanje vladiki Lariona organizovao je konzervativni klub Brčko, a dragog gosta najavio je predsjednik ovog udruženja Cvijan Pajkanović, kome i blagodarimo za zvučni zapis